Lishilumukse tuma nkuna Rushtinu Botela munu wavanu uvanja nguwe valu zili utumi kula kama ngu ya mova ni shitututu ishifunza shamara kwa nishifunza nkulu mampuzu na mapoisa mavula kuva mangule iye njikirikora kakuba kwa nikiri kupotla kanau wata mafambela shitarapini itlelo la muchailu wa mova na kona vanulava valu zeke utumi vanulava mbaluba ku unja nguwe na valu zili utumi uvululuwe yi na hawa kumekaka shitututu shusha shingwe mnjikeli wa maungu kumbe mu rangeli wa raveli wanula kundu kufundisa tema fanbela manene kama purisa ya tikush wanza kundu maputu shose novela ilwe anjikeleke maungu lawa na leka kutasi ya maile tema fanbela manene mrangeli wa tiku Daniel Chapa Chabalala mrangeli wa tiku la Tanzania Samia Sulu ikola kakuluza utomi muvululeka mulumzana wa yena Afidamin Hassan lweye atana funisela kaletitela ku ni mbatirela eka vurangeli jatiku lidia mukwepa urumule ke radio Msambiki ubula lenswa kuba murangeli wa tiku wa ndunduzela papila kasar nudu zela mintiru hii endliwa kutikula Brazil. Ikola kapapila irumelu wa ikeka mrakelu wa tikula Brazil na kukulungilu wili tolo ringwa na lembe la kuva tikuliria na rikululigili. Nakona ilana murangelu wa tiku avula kulichwa kuva tikula Brazil lita na li palalisa makungu ya kuambana mbana kufana ni avuri mita jonzo udau ni mangwani. Murangelu wa tiku ATPC litolo kuse kugamili antiru wa kufikisa ama pesao inga atumalti kutapuna kalkabaluwa hinyi mpiti kweni lana kutase na kulanzu antiru na kundlula munu wa makumi wa malembe. Japo vulimaritila wa ikantlingiltano angave na yonam ni intano makumi wa kalkabaluwa nyimpi na kumi laba aba kumisa swifunza nkulu inkwazo ntlano wa swifunza ni xingwe twa swifunza nkulu gaza switava na swipfuneka imakungu ya kuvonela ta majela manene eka vatsongwani xipimu xa ntlano tweti na yinwe ivatsongwani va nga ta va va yamukela vitamin A ka kuva kutava na kunyikeriwa kambe swin'wani swi tirhela kuni kuva ku vhikeriwa vutomi la vatsongwani mahungu lawa mave manyikeriwa hi murhangeli wa vaongori hi ximu xa xifundzankulu gaza Sergio João lweyi a vula ku leswaku va ntirho lowu ta va u landziwa ku za ku nga se fika a nkarhi wa timpfula nakona

0: Agula kamila mapoi sama vikela tibu gam sambegi
1: mapoi sama vikela tibu na poi sama vikela tibu
0: asugu ganya mu
1: poi sama vikela
0: agula ula entiro lo unga kona wa ukulu lum sambi
1: poi sama vikela tibu
0: wa mapoi
1: poi sama vikela tibu
0: ni masocho
1: poi sama vikela
0: tibu baba ya
1: poi sama vikela
0: entiro wa mapoi
1: poi sama vikela
0: ni masocho ya
1: kona
0: wakele la baba malanza ya kona
1: poi sama vikela tibu
0: agona Wawana maka nto yula para muta tsama
1: mwiti
0: Wawanyani loku wawana mapoisa watu umbela wana ba
1: Poisa mafigela tiku
0: Lawa watu umbela kumapoisa hizona zikele
1: Poisa mafigela tiku
0: Lawa watu umbela kumapoisa wapayo hiyo na vayi
1: Poisa mafigela tiku
0: Wawana loku yekele mimi siku lo mtini
1: Kuna lewa yime
0: Wame kama ni mwiti
1: Poisa mafigela
0: tiku
1: Poisa mafigela tiku
0: Wapaleka mwiti
1: Poisa mafigela tiku
0: Anga pale kuchungwanyani
1: Poisa mafigela tiku
0: Chawa kuku

0: Central de Moçambique, Titi de Gaza. Kukalakaimbimo hihasha ngulibimi la chichopi.
1: Engsati wa Radio Moçambique entro province ya Gaza mitsika hari hoyo hoyo kandi mathwa ho hashangu limela chichupi kadi tamdela nyansi ko ka wazibidi oito ka mchimo September kadi lembidi ya 2026 hinawa kuma ku engsati ndeo khala ka yembe mukala 18:55 minutos ah wena ta kuninga mahungu tumsana ne michini ya antena nacional hombe mu ya 14 horas ngo 14 horas ni 10 minutos ndi mama hungu ngul limela chichupi 14 horas ni 30 minutos ndi ta kuninga mulo mahanyelo ato ngombe ya 15 horas nda khamba thenga chitich inatsimbela ndi ma uchange mabulu hamba na hamba na kongoma kame wa 16 horas nda kuninga mahungu tumisana ni michini ya antena nacional 16 ni 10 minutos mahungu wa provincia ya gas ikuta hewe leta na mlongo loko wa banana ngo 17 horas na mahungu tumisana ni michini ya antena nacional 17 horas ni 10 minutos mlongo loko matimwa di tsiku ngo 18 horas na mahungu wa mina ko tumisana ni michini ya antena nacional inawe ni ndi ma uchange mabulu hamba na hamba na kala 18:55 minutos ikombe mwe hene ngala chituloka vathu msani kulo tsiku ta isa masoni makungwa Radio Moçambique emisro provincia ya Gaza ayawa ina wawo na matumelo watu kali tamdia the hands mitimu manaka kumanza ni kama nawo chopi mira na mabunda Manuel Antonio hakondela ni kama chini nguli tina dawa tsentla wa Radio Moçambique wa sengala kwa ndime kongoma ni kuya ihoka hawa ing city hilomba konze vodi kona kali tamdia the hands he kona vala mesikari nene matomo ni makata kwa tasutia utakuchudula mesa ka wazibili wa nyansi.

0: 2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindi sampimu. Kungawaneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa, kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Aua, mbiko utako nguka mti uolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Katarzi ya rajda jmino chingsetu wa raji msambiki mpima kwa itani ndi mama hongo mwalba kumitsikari ya nyasa chingsetu unini.

Vengisethu va Radio Mozambique Blau sama ku matakadi bya mina Pedro Paruki maphoyisa a ditiko a maprovincia ya gas maomba tita aku malavetela ku ziva xivangelo xa ku dawango xibamuka mthu awu apimiselwako taku a timaneka a tika mchawa wa makamba oba di homu maka inga mahwangu maphoyisa ka senior district ya Xigubu kona maprovincia ya Gaza. Carlos Makwakwa, mthangeli wa chienge kumbe chigava cha taunikeli wa mahunguka mti wa maphoyisa a maprovincia ya Gaza awomba titakukawa mkama kuumbilwe mchawa awu ikuona ushopashopa ku chivangelo cha kuwa aule apimiselwa ku khamba ingave ti hitinga zati maheka kuna wakasi e manongobala ewuya eluza udomi. Carlos Makwakwa asimeleke womba kambe titaku makaya itumbrukili kamkama awa vathu vava mchawa huwa unga vikisana ni maphoyisa ngosi bamu aha nga manongobala kambe vamwani vangana va kwengu wamarika kukawa mkama vatitu tumili. Distritu ya Mabai kona maprovincia ya Gaza ni makungu akubindula kupinda 50 mil wa matonelada ya sialo sohambana mbana ka usavi wajipe mcha 25 mil watingwava kasika mpayo utako. Mpayo uwa kumbidi bindu dia dinakomba kukwela kasi nguchipi mcha 5% loko wachifana nisa ni mpayo unga abinda kwa distritu ingawa kasi ni dibindu da kupinda 45 mil wa matonelada ya sialo sohambana mbana. Mtangeli wachigava chowela na nitaudi mehambini ukosi ania mapai Isaac Kwawe agete Radio Mozambique ti itakuka nguva ya udimi 2026-2027 distritu kasi ini chikupinda 2000 wa matoneladas a mbeu yo hambana hambana kasi kuna wakuni ngwa vadimi. Distritu ya Xikola Kwala pemba provincia ya Gaza kuni mati aku enela kuna wakasi vahanyi vaukhalu uleya hambi ni sifuyu sawe vekota kusela kamikama yitako ya chihala kombomba kasi nguka makhalu ohambana hambana amu wakasi kumaneka ku kutahoka aya mbimu kasi kutindi timati a nzuma aya manga binda. Mishadoro wa distritu ya Xikola Kwala awomba titaku makhalo aye mangola ku mati hombo mangu ma represa nguya kawa mkama makuni mati hawa vathu kuna matumisa ngutu ngutu sifuyu ni sona sikuna matumisa hambi kukutako shihala kamikama itako. Mfuma provincia ya Gaza uomba ati itaku se umani male ya kuna wakasi kuiswa kuiswa matsoni mtumu wako aka matadoro iku kaloda ya sihari distritu ya mapai kuna maprovincia ya Gaza kuomba umba kasi ngu michini hambi nisimwa nisimaho asisi nga chota kala kuza kuemiswa kwaka ukalulea wakudayaka wana sihari makaya itemisi lwingo mtangilo wa provincia ya Gaza alfeu nkuna awa nga womba titaku ukaluleya uchina akwa ugwida una wani chivunu ngutuka distritu ngutunguduka wana wafuyi iwa asihari. Associação Provincial ya Bolwa iku mtu ushamula kunguta miisa kanyotu za nyama amo provincia ya Gaza uomba titaku kampionatu kungati kukwita diviki dona adia itzimiti nguhaka kunene hambi kuwa kasi kungawa tena ni mchanu wa michawa yokavela Bolwa kono amo provincia ya Gaza Murad Bai awomba titaku ndambi nguyona ingazumetela msana makungu ose ayema kativi kisilu ngutu kono amo provincia ya Gaza za kachenge chia chingapinda. Bengset mahungu inabonga ngulo kometi mamana kutinzila tenenita wengset.

0: Lulamisa di watching se dudu ndekan kwa Mozambique ka 15 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Embi uma correta camba tenga chiti chilumba komitsikari ya nyasi.
2: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a província ya Gaza.
3: Link set wa radi Msambiki mlosa gadita mdiada nyasika mkamo hitaku ni tenga ya Gaza. Misungu ya tenga ya Gaza. Iwa mpatita ku distritu ya Shkwala Kwala upemba ku provincia ya Gaza. Kuni mati ya Kwenela. Kuna wa vahanyi wa ukaluleya. Kumbomba kasi ngu kupinda hafu ya vahanyi wa distritu ileya. Wana mamana kala mkama wa dilembe dita kumakatunika dona hambi kukutaku kushilu mukelu wa chika ratu cha kuomisa hiwomba ngu El Nino kawana ukalu uleya mfuma provincia ya Gaza utimbisa titakuseku nitimali takuna isa masoni kwaka matador iku ukalu wadaka wanasihari distritu ya Mapai ukalu awa mkatiti emisiri ngu kuhaka kupate kakato nati male Misungu ya mahungu atu kadita mdiada nyansi. Mahungu ya wa mabindulwa ngungani Pedro Paruku nsakuni makumbisa. Kamishini kumwana yika mtumsani kuluti amaraboduya. Vahanyi wa distritu ya Shkwala Kwala upemba ka provincia ya Gaza. Vani mati aku enela kuyahoka makato ni kadilembe ditako. Tsima tsima ya mahungu ya wahina imana kaditu ida mtumsan kuluti Hortense ya Matavel.
4: Mfumo wa distritu ya Shkwala Kwala uzani satito kene kala kukata ni kadilembe ditako. Kuni mati iyo vuna hafu ya kupinda 27 mili wa wahanyi wa ukalo uleya. Kombo mbangu wahanyi wa makalo yo hambana hambana, muwa kungatulwa marepreza iku makalo ahombengu tutatenene o single tamati ya nzuma. Mtangeli wa distritu ya Shkwala Kwala achamsela titokene makalo ya kona mani mati amangi ya wahanze kuwa watu vereka vetivuna kuna setwa kambe tihumu. Kambimu iya itsuketela kwa chihala cha hombe chia chinoshanisa muwa provincia ya Gaza. Constancio Bila achamsela titokene hambiketo makalo okare chitsungu chinalava kuwa chivunwa ngumati ama nene ngukuka makalo ya kona ukasetulwa marepreza ambi ni sisima samati sikangaha kakunene ngu ntamu.
5: Au karateka sempre está karateka, mas chega da karateka então porque nenhuma represa, só uma represa lá em Gapuletela, eu fico a machuma em Mambiri, só com uma conta com uma pai, um bom isto, um chapitara, só com uma tama, uma mamate para materista, um chungo também para putar para usar a tua.
4: Iti matwi ya mtangeli wa distritu ya Shkwala Kwala, Constancio Bila, achichamusela ta mati. Ya wamafanila kuwa mehanyisa chitsungu kambi muita kwa ya chihala cha hombe chia chino umelela muwa provincia ya Gaza kukuchi chakati nguwa kachikaka kachia chidana wakutito El Nino.
3: Hicha masoro vengiseti huo mbili kambi titaku mfumo wa provincia ya Gaza utembisa titaku una useta makungu aku akamata doro iku kaloda haka una sifu yungu tunguduti humu ania distritu ya Mapai kona ma provincia ya Gaza. Rostino Mbotela.
6: Mtakilo wa provincia ya Gaza utembisa titakubaa kuna waku uchiguita mtumbo waku wakwa matadori kukaluwa na daila kao na tihumu kuni kushabisa nyamanu wa Mapai upemba kwa provincia ya Gaza kutawuka dule mduwa iku kadona wakuna wana kujikangulwa kambe. Chitambisa unja mutangilo wa provincia ya Gaza alifu mkuna wamba kutitakuwa mduwa nguwa ngava uema kuwa uakwa nguwa kupateka katimale kambi kuwa wakuna wa na kujitumela miku kateta mintumi ya kuna ya kuwa kuakwa wakuna wa na kujisengela katitela na kuna kupalalisa ukuse hambe kuna dawa nukushabisa nyama upemba kwa provincia ya Gaza.
7: Leswaku loko se ku fika nkama wa ku dlaya a tihomu vanhu va ku tala va teka tihomu ta ku hanya ti ta ka maputi loko se ku fika ma ku kondza leswaku Gaza a bindzulini ngihi loko hina ka Gaza ku ha hu fuyela ku hi nga dli tihomu letiya ku ve ta xavisiwa se ku ti vuyeni ta muka maputi se a mapayi ku ni nkoponi leyi nga kona ya ku pira ku loyi nga lava ku dlaya tihomu i matador ta dlayiwa kona leswaku makilimakaka ma nga suka swi kondzeriwa hinkwaswo loko u ndlula nkama wa ku karhi leswaku a tikula hina ka Gaza ku dlayiwa tihomu ta ku karhi i nyama ya ku karhi na dlayiwa ka Gaza ya ka maputi nyambani ni tindhawu tin'wanyana
6: matswimba lumbaku mutengelo wa provinsi ya Gaza lifi ukuna kulo kuna chombo makuna tsimela ku katitisa mtumo kwa waka kuti itaka mfumo ni vaseketeli ka kuva kuya hokaka dilembediwa kuva kukangula mtu wo daila kaona tihomu ni kushavisa nyama ni ya mapayi.
3: Radi msambike magaza wa ingisaidi mininga tenga ya Gaza kadona dilene kasika wana mkama uwa. Mapoisa aditiku ama provinsia ya Gaza matembisa titaku makaku shopa shopa chivangelo chakudawa mkoha ka kubaliswa katati wokari au apimisalo wakutitaku ingavi atidi kamba atimanika kamchawa au apimisalo wakukambe upi wa atihumu distritu ya Shigubu kona maprovincia ya Gaza. Carlos Makwakwa mtangilo wachigaba chata uningilo wa mahungu kakumandi ya mapoisa au ambatitaku seumbilu mchawa awa ikuona ushopa shoka pako maka iya ya kudawa katati huwa api miselo wa kutitaku ati maneka atika mchawa wa makamba akupa ati humu kambe maka iya imahikilika huwa mchawa huwa unga vikisana ngu tibala ni mapoisa kamkama awa kungatiti londetelwa makamba au bi wa tihumu ania Shigubu au mbilikambi titakuti lisima kuwakasi kumbi kupeka nzeve kava hanyi niti kumailano nito seti ndima ati titakuti chiwoneka zilani ya kuwakuna ni usengeli wakupalusha sizatu sofana nisona siya
8: na kuweka mtazi ukashitungu loko lomugangeni kuni munhu a endlaka a wu gevenga a hi munyikeleni ka ndzawulo ya vuthethisi ka swibyana leswi tirhelaka a vuthethisi lawu timhaka leswaku a ta thethisiwa mayelana ni mutheto hikuva loko hi mu khoma hi mu betetela hi mi boha hi ta kumeka hi hlamula hi vugevenga ku ve munhu dasvies a hola ku lamulela muganga se ku lava ku hi twanana swinene leswaku ka timhaka leti ta wu yivi ta wu gevenga lomu gangeni loko ku ni munhu loyi hi mi suspetaraka hi nga ni matirha na yena a hi mu heleketeni ka swibyana leswi swi nga vekisiwa ku ve swi thethiwa timhaka ta vugevenga
3: matswi a mutangeli wa chigava cha uningeli wa mahungu ka kumando ya maphoyisa ma provinsi ya Gaza chipeka nzeve ka vahanyi liti kukuwa loko kuti ni mtu au apimiselwa ku ubihi kulingana kuwa kasi eya ningelwa ka miti yata uthethisi hambi ni maphoyisa kuna ma provinsi ya Gaza hiwo mbili kambi titaku distritu ya mapayi kona ma provincia ya Gaza ileva kubindula kupinda 50 mil wa matonelada ja sialo so hambarambana kasi ka mphayu utako kachipimu ja 25 mil wa tingwava kanguva yona ayahingena kuka yona Rogerio Madede.
9: Distritu ya mapayi upembaka provinsi ya Gaza yemela kuwa ibindula kupinda 54 mili wa matonlada asa kuja so hambana hambana. Kausavi uhafu hini 25 mili wa tingwava kanguva ya itako ya udimi. Dibindudia dikomba kukwela nguchipi mja 50% kuchifaniswa ninguva ya kukweona ya udimi. Hawa distritu ya mapayi yemela kuwa ibindula kupinda 45 mili wa matonlada asa kuja so hambana hambana. Mtangili wa chika nikisuchia ilana kunita ukosi distritu ya mapayi isa tukwavi. Achamusa tutokene kuwa kukata nguva ya udi medle veda 2026-2027 katisutulea sekuni mbeu yopinda matonlada mambidi eko ambeu yo ambana hambana. Izaki kwa hawa achamusa laka mtokene kanguva ya itako ya udimi. Isutulea inawa itiningatela kuwa ibindula ngutungutu siya lusia. Sisikisa lako kachihala mkwanga kuwa kukulima kungo kumbe mahungu ya wa matanisa kututokene kuna wanilisa nilopinda mpimo. Uwa ngukonaho kuna wakupata kakasi kuna kamati atinzuma.
10: Para o distrito do meu pai, estamos já a acessibilizar, já a falar dos produtores que eles já apostam em culturas tolerantes à seca. Muito mais estamos a falar de mapira, mexoeira, estacas de mandoteira, asinkomu rama dipatata dosi.
9: Iti matsui amtanga ili wachika nchushila na kuni mchumata ukosi zituwa mapai za kukwa vachibata mkutula msala kanguva ya udime limbida ditakoda 2026-2027 kwa kini seto keneka chichikati katisutuwa mapai kuni mazumbula manene ata mayelo kamtengo upinda 29 mili wabahanyo wachitulea nkuhanga kuwa kunga wakufunyelwa kupinda 45 mili wa mato nalada asa kuja soha mbanambana kanguva ya kweona ya udime mkua na ho kunisa kuja soha nila kuwa siyo mchutungu nilikamichi maimbidi ya yitako.
3: Kuchimagatia vengset, umtange ili wadibansa na frelimu ama provincia ya Gaz, afushete kamisho ya Nyasi, umti wa Radio Mosambiki kuwa eta wanangu hafuhi, toseti ndima atiti londeto akuka umti wa uhashi. Ashibabu atamisho ya Nyasi, Almeida Gilumi, au mbili ititaku, itzimatzima ya liendo lia kuta wanangu hafuhi, hambi ni kulava matumisalano manene kamikama itaku, nichitichichi ya chao hashi kumweko kambe nilibanza da frelimu ama provincia ya Gaza akombisili kutsaka nguko mhaka kutihita kava tumi va mti uwa wa Radio Mosambiki kamkama umani ni umani mailano ni upalushi wa mahungu aji wamba wamba kayo na mishuwa Nyasi kambe atembisili hambeni kutsanisa titaku libanza la frelimu amuwa Gaza dinatama diya masoni ngu kutumisana ni Radio Mosambiki katindi mato hambana hambana toilana ni upalushi wa mahungu amuwa tikoni
11: ituni dito chigava choketa ukumbe chikweta choketa fanla kufaheta chijukuta hawa Radio Mosambiki kambi tia tihitza kisaku, inkuwa hambi kudini so karata siyasi karata kufanana va machapu yo hambana hambana. Vanana va avava tumile va Radio Mosambiki, vasikati ni majaha, ni vavana, va lula mideli kuwa vachia masoni, nkuwa vachilandisa mitumu yo hambana hambana, kuwa vachisengela, nkuwa vachigondisa matumelu manene, umahanyelu manene amua provincia ya tu ya Gaza. Kambi tia tihitza kisa kungutu, jornalista hengang komparara ni profesor. Dinya kiri hiwana titova jornalista va Radio Mosambiki, ivatu vava vakuni mamahelu manene, vakuni magondiselu manene, intao hichi lako va ningang kinki, ambiko nku hidi kukanka mwa kukarata, vachi amaso nikuwa vachilandisa kuva hichi sengela nikuyaka ditiku datu da Mosambiki. Kambi yitanisa tito madimba ya partido frelimu ka Gaza matulekidi informasaun ihini hiva ilavako manga tsuketa kuva ichisengela navo kambe natu itulekidi tito muchihiramba itababata ngutia ikumakungu ni mishuvu ya partido frelimu amua provincia ya tu ya Gaza
3: matri mtangeli wadibanza da frelimu kamisho ya Nyasi kamkama au angatitifushela mti wa Radio Mosambiki kona mwa Gaza achikumbisa kutsaka hambi ni kutihita kutembisa kambi titaku dibanza da frelimu diana masoni ngu kutumisana nicho na chitichichia cha uhashi ama provincia ya Gaza. Hema kuna huwa ni ndima ya tu ya mahungu. Kambi hisi setula hina mikumutisa misungu ya mahungu ya wahingata na o kadita mbulia danyansi. Hinga umbo magudistritu ya Chikwala Kwala upemba provincia ya Gaza. Kuku ni mati aku enela kunawa vahanyi wa ukalu uleya vekota kumatumisa. Hambi kuku umbo mbo aku ngu lisa nilopinda mpimo kamikama itako. Mfumu wa provincia ya Gaza utembisa ati itako. Seku ni timale kunawa kuseto makungu aku akwa matadoru iku mti uodayaka wanasifuyo. Hambi ni kushavisa distritu ya Mapai. Distritu ya Mapai kambi kuna mbo provincia ya Gaza kuni makungu aku na bindulo kupinda 50 mili wa matonelada jasi ya luso hambarambana kausavi wachipimu cha 25 mili watinguava kanguva hita kuyata uudimi. Maungu ya wa mabindu tuwe metzumula mekombi swangu gani Petro Paruki kamichini kumwana kili mtumsani kuluti Amara Buduya ingari mitzikari.
12: Yengisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Hey, bongile Pedro Paruki no tsentla wa radim tsame kunga sengela kutenga chiti chikongoma ni kwa hok hawa ingsite helo ba kunze vadi kwa naka mitsikari nyasi wa zibili ditse kuda oyu tukam chimwa September ka dilemeda 2026 hene 15 horas 15 minutos sana kwa hedi kambele tenga chiti hena wa kuma kunyeksele ndeka chipangalta na ngu change ni mabulu kala mbe 16 horas hena kongoma mtsinda ntena national kwa mana mahungoma ba kuditambudia da nyasi ditambudia kasidi vulako de viki da kwa vanana va chikolwa sana kwa vadi manekele di viki vadi ku humulani e sinzisi ya tuwa vele kini vau nilili wana wanana wava kwa hela kudziwa kasiti ya tinga watu humala ngasa kuta ditsi kuda ukata ngutungutu wale wakunga dika mabuku ya ukata haifanda kasa kwenye hiwani chihena chile ya chakwa hisha isa makadaruni ya agwe kula kudziwa tuwa baliki lili cha kani niko wana vambu kumbisiri ili kangundi sija vangawi wa baratona hambi kufafuna kuma asile letu siya vaningwa kuchikoluani hiombi tu kula kuwa nila nsana wava doto ni wava hombi kula kukumbisa kwa udi invili kuoti hita kukakua usengela kakufunite sana ni ngundi sika kukundisa mwana na uwa sika senga kunene kula udi nchihana cha kula kuwa na maprova ula kuwa na kasima kadernu ula kumwana mwana na wanadingu wati mabuku au seda agonda kumbisa kasa kunene kuwa yati hita yani ngali sima kutihita kanuwa vili kakua miseke tela tigondo takwe Nkwa mama huchikolo, inaramba madala, mwenye na provinsi ya Sofala, tena mwlo kanina atuwa chumba humaka ya chikolo.

Hene 15 horas 31 minutos en que se rinde con Rajim Sambiki. Wanga kulivela ta kuteka suka uka sana kune na dima chikota chakwe. Se ageme tila tufo chelo hene yama sune chino wakani na wengi siri udundeka. He china vela kasana kune nikuwa na ute ukela ukufana nina atu. Uwa kasana kune ni udini kutema kuna sikota kwa unaweta ndima wena. Kambe fanda kwa hii umbanaka. Hii mela kwa dibindu vada dineni dene wadi senge la kushuki sana kukulisa Musambiki uwa watu. He china vela kasiku liendula wana la kutumela la mwani rivali ya litimila mwatila vaku kuinkona. He pumbali vilu mwastara tunatimila kumkumi mova. Atukula kwa mashapo kasana kunene hivu. Nijilisa na nima puisa chita toka chila na kunukubikisa mla yota matzimbile ilo. Uwa hipumbati pangutami mova amu wastara tu.

Matiyo basa, kutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimui wa yatinda ambi kulabika kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kuluru. Kumbi ingwa ni mirandi ya lana kunukubasi samati. Tela matia wena kachie cheshinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera. Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chitembisu cha utomi. Tivikel kamalo ati AZZ yuwelela kungwako ni kolera.

0: 2027 ngukonhakova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako nikuvikela chihala. Kwemelwa Tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawaneka kama kalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Kato netu makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aishaise ni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetumise ni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumise ni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Aua, mbiko utako nguka mti uonu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguche mocha mzinda Gaza.
1: Raji Msambiki shtuju mungu nkadro pada cha chain dan kabai ronse mwa Gaza. Chipangalta na inawi lomba kunze udika makali wa hambana hambana. Kawa zibili wa nyansi uitu kamchumo wa setembru kati lembe dia da 2026. Dilembe daya di kuitima. Matse kumado otu mangasala kwa heminge da tende dilembe dia. Himbi umakwa ikata kwa hema hantetelo. Watie nga wama kungu watu kati lembe dia kutiti mkisa kujane. Hisi hikanzi la muni. Hincha nche hingu wa hechi maha kasaku. Nenukuwa hisi tindeki. Kati ngaba hiti kunga hata. Hini tzea seza ore 10 minutes mbima kwekuniga mlongo loku wa mahungu.

Metsikari, hoyo hoyo kandi mama ngumalimba kuditamdia da nyanska divida miranda mabunda. Mapoisa ditikuda msambiki ndanika provinsi ya Gaza. Matanisa kuwa machituma kuwa malaba kuningela tlamuselo ya tieti nga watu humela kuza kutawiso utomi. Nipoisa di mwedo kambi muia. Kasi kutawiso utomi, ka intu mwoyo ngudi poisa, kambi mwoyo kungati zama kasi kuwa kungolwa, nta woma jamba niya ungati pati humu, nda nika distritu ya Chigubu. Achombo mba kakulu mohungu wa Radio Msambiki, mkumbi ningilu wa mohungu wa inta wa poisa, ka komando ya mapoisa ya provinsi ya Gaza, au mbelito keneka iya mbe mungu wa kasi ungawa kulula misantawa, wakuwa wama hau shopa shopi ngunya minya ameo kwa kuwenelila kasitia, eno wasivangelu se kwa kuzakuma hau kasi kuwa kudiulo, kutumela kudaiswa mtu. Tuwa. Carlos Makwako. Atla msato uka iya mbimo. Atitela nako ni kuduhula ka intuwa. Huo nikili kambimo kase kukatiwa neka kuchicha na katibala kama puisa. Ni nitla wawo wa majambani. Ungatita na uchipati humu. Hawa kase kunga waku za balai mweyo. Ia tavisa utumi kamwe wawo na majambani ya wamu. Makwako. Atla msato kene hambilo kukase kuduhu nikili ubihi. Kuna waku lava kushopa shopa nguhunya minya meachati na watidu humelete. Hawa di puisa dako. Mapuisa matako majituma nikuwa mapeka nzeve kava hangitiku kwa hava siti ningeli kakua vishamula sikaratu si humila kumiganga na hamedi saupi nko hakuwa vepekana afanda kasi kuwa vekongu manguchukulu veta kwa vepalusha ubihuwa kainti yoma puisa kota kuwa vatufako na wawamana kwa wajima ubihuwa wana wavishamula kamiti ya tautitisi ndanika jistriti yoma pai upemba ka provinsi ya Gaza kukunga hatua kuwa kubindula kupinda kasi 50 milo mato nelada ya selu so hambana hambana kamu nava woho kachipumcha 25 milo wate nguava kangu vaita kuya taudimi di bindudia di kumbisa kukwela nguchipumcha 50% ukufanisa nembi miofana di lembe dia dingapinda hawa jistriti yunga skota kwa hii bindula kupinda ka 45 milo mato nelada ya selu so hambana hambana mtangeli wame tumuya taukosi ndanika jistriti yoma pai zaki kwave ambalito kene kangu vaita de 2026-2027 ia ikatako distrito nguya kasi ikuni kupinda ka 2 tonelada ya timbe uto hambana hambana kwave ata msate kame ku distrito ileya nguya kasi tininga tetela kwa kwa ibindula si ya Lucia sisikela kukambi muya lisani hambeni kachi hala kota kuwa kuchukua tisa sikara tisungu tukasi vangwa ngu El Nino uwano tukaidumela provi distrito ileya kambi muya tinzuma ya itungetela kumu ndanika distrito ya Chikwala Kwala ngwa kutsanisa kukuwa kwa hoka magwitu kadilembe kasikuwa hoka kukata nikadilembe jaditaku kuna wa ni mati ya kuenela kumbe ya wa mano sikata kume hokela hafuhi ni 27 mili wa vahangiditiku wa wana ukalulea kwa mwuma hukuwa kwa vahangiditiku wa mani ukamiganga wa hambana hambana haya wa mangatula kumbe makalumegangayo hambana hambana yiye kungawa kutula chipimu cha digumi da makaluni mambidia kwa mechukua tatauni ngilo matio sela kasi ya mamwane mungawa kasima ngawa mesengala tana huma janzu mamu mshadura distrito chikuwa la kwala au mbili toki nika iye mbi mungawa kasiku ngasengala tuwa matingu kutinze la tati nene nikuwa manu wa kasima afumunete langu tati nene katila nakuni kusela vatu hamini si ndi humu, loku kuchoneka chihala, hambi ni kuoneka sikara disungu tukasi vangwa kamichi maita ku ngu El Nino. Kwa ushtansi ubila, hau mbilito kene, hambi kuwa kuoneka kumiganga isinga inga hita kuichivilela kuwai uonelelwa, katila na kunu kuchukwa tisa kuhukisa macho sela, kambimu ya kunu wakuoneka chihuhuri, kumikunu wakuoneka makaya ya El Nino. Mfumu wa provinsi ya Gaza nguwa utanisa kukuwa ulini timale takuenela kuwa nasikota kuwa useta mtumu wakulaka ukalua kuwa kudaiwa tihumu pembaka provinsi ya Gaza mbaka singu distritu ya mapai kwa mbaka singu madi ya ino wa itumiso kakua useta mtumu wa ukwa matadoru kuwa emisilu nguwa hako poti ya katimale kutanisa kuwa kukuwa kudini timale takukuhitusa mtumu wa kuningetu ya mtumu Governor wa Gaza kambimu ya ngati wamboma nguli sima la kuwa ni miti ya isekete la kwa tila kunu ukulisa ukusi hambi ni kusekete la vafui va mganga ule wama ni kakupembaka provinsi ya Gaza. Alfe unkuna aumbelito kene kukata kutuma kama tadoru uwa yuku ukaluko wakudayo tuhumu nga waka siku ni wakutani sangutati nene atila na kunu kuwa kuwa ni nyama ya iku kila kukuni ya distritu ya mapai chikungoma kwa ya shasa kama kaliwa hambana hambana ya provinsi
province ya Gaza hambeka miganga yo hambana hambana yayo na district ile ya Yamapai iti mahungu ngati malulamisi lokwa hekongomsala kametsikere nyasi mamwana hena uya na nkhombe muyadzi sasa toresh ngali metsikane

0: Hey, di kuninga mlonga la kuwa banana kami tsigari nyansi mbima kwa lula msadu watu kumusambi kika 17 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Mbima kwa hetani ndi mama ngomalba kumitsikari nyansi.

Metsikari. Hoi hoi kandi mama humbal magudi tamdi na hiaska di juda mira nda mabunda. Hekata ngoma hongwa tami saka niwe zan samidi. Mombo mba hongko sangano wa ukawe luwa bola nguja mja provincia gasa muhamutaza luo tzaki saka tela nako ni mati mbilelo ya mpiki zanu wata bolo mba kasa unkampionato nasional la segunda divisa. Unka damidi da 2026 nga guma kuguma nika divike. Mtangili wa sangano wata ukawe luwa bola mwa provincia gaza muradi bai. Amba doke na hambi kwa kasika mpiki zanu wa ngawa woneka kungawa ni nklanu wa mitawa. Jijima hongko haka tinda ambi ni tinzuma tete kwa wanewa katanika dilembidi ya hukadona kuweka si ni chichele na kuhuni kuwa kutimbila kwa haka tatila tati nene tena kuhuni mipiki zanyo ya ingawa ilondeto muradi bai ata mseto keneka iya ambi mkuta na kuchila watinzila takuwa kutimbila kushota timale ambi ni sivunu kuta kutanisa kuwa kulondeto letinzila tu hambana hambana tele na kuhuni kwa huma handipulu na kulawa kumbi siwa provincia Gaza kumukoni katitele na kuhuni keno lambo kaditiku awa vanu wave pasisa kwa kumisa provincia Gaza kampiki za nuwa humbota bola nguchia mchaditi kumbaka singu musambola wadilembe dia ditaku mfumo wa provincia Gaza nguwa utani saa kwa udini tima lita kwenye laka kwa useta ntumwa kuaketa ukalua kwa kudawa sihari yoma kasingu tu humu pimaka provincia ya Gaza. Kwa mbama kasingu kuwa. Se ulima ale ya kuwa usikota kwa useta mtumunga ati imisilwe. Wakuwa kwa akwa mataduru distritu ya mapai wangu ati imisilu kwa haku pata kakati male. Kutani sa kuwa kwa kuwa kuhituswa mtumwa kwa akwa mataduru ni ya mapai. Kuni ngetu ngu guvernaduru wa Gaza. Hawa nga mbama hulisima. La kwa kudini kukalua nukua kuseto kukalua kwa tijela na kukulisa ukosi. Hambi ni vadimi. Vama, ni wafu hii vama nikakupe mbaka provincia ya Gaza. Alfe unkuna. Mbilito kene kukata kutuma kama taduruwa kuna wakutani saka kwa kudawa ni kushaviswa nyama kama ya kaluyo hambana hambana provincia Gaza jukala upemba wayo na provincia yeya mapoisa liti kundia Musambiki mkujia mchua provincia Gaza matanisa kwa mashituma kwa hati lewe kakoni kwa nakuwa unasikota kuningela tlamuselo ya titeli nako ni chivangelo cha kwa kudi utu mtu aluza utumi ngu mapoisa liti kuda Musambiki kambi mwaka sengu watuwa nikakulisa na kama poisa ni nita wa majamba ni ya wa mangati pati humunda nika tisiriti ya chigubu achomba kukuluma hungu wa radio Musambiki ningilu wa hungu wa komanda ya mapoisa provincia ya Gaza amba tokene ngu waka sisi kungarurami santa wa wati chara tiretino wati shopa shopa ngu unya mingi ya mea titele na kuni sivangelo saku waku didutu kuza kudawa mtu mweyo kanta wa majamba ni Carlos Makwa kwa tamseto kene kambi mwe kungaoneka ubi huu wangu wakati waoneka kuchicha na kati bala nukulu sana kama poisa liti kuda Musambiki ni majamba ni ya wa mangati patu humu tinga mahakasi kuwa kudaiswa nikuwa kuda wantu huu wakasewa mwana wamana wakasi vasi zivu mungu wane kukuwa dikona makuwa kwa ata nsilito kena hambilo kukasi kuchiwoneka kupiwa kumbe ubi humu wa migangani kufanila kasi kuwa kulada nungu chukulu mbeveta mapoisa kuwa maya mula nikula mula dizungada kwa nasa kutininga tila katila na kuwa kudini kuli sana kukuwa watu wakasi kumaneka vava singa kuni nandu vaha hakela mnandu wakuwa wasi uzivi distritu ya mapayo pambaka provincia ya Gaza nguia ikunga hata kuwa ibindula kupinda ka 50 milo matendela desa lusio hambana hambana kama naba wafu ini 25 milo watingwa baka nguva ita kuya taudimi ka setel na koni dibidu dia di komisa kukula kujumcha 50% huku fanisa nembi mwe ufana dilembe dia dingapinda hao distritu ya mapayo ngasikota kuwa ibindula kupinda ka 45 milo matendela daya tisia lusio hambana hambana mtangelo wa metumi ya tauko sindanika distritu ya mapayo za kikwawe ambele tokene kanguva ya taudimi 2026-2027 distritu nguia iku ni kupinda ka 2 toneladas ya timbe uto hambana hambana kwawe ata mseta kambito kene distritu nguia kasi itaku ina ichiti beja kwa ipaya si ya luso hambana hambana sisi sikala wakalisani kwa tanzila kwa kuchukwa tisa sikala tusungo vangu wangu El Nino au anotoka edumela ukalulea wa provincia katimbi mutatinzu mati ya titungete lako iti mahungu ngatima lula msilo kwa heo kungu misalaka mesikari ya nyansi mamwane hina wena ukambimu ya mtolo vetu mitzikari.

Mwana zavala, uchi mana hedi tsangani, hesinga makara. E gole tanti munu kuwa atoka, inti wantu makara, inti mbila sini lisimala humbe, kuta chine nisiku misa kuwa hedi banana wa Musambiki, kuwa hedi banana wa ditiku humbe Afrika, waza kasana kunene, sini nguwa ukalu, nguwa, ungambi kongo makasa kupushala matiku, makunda nkaditi kuhumbi Afrika hose manti itali na kuni masingela makumbesa kumtumbunu kwa mati kuhambana hambana akano Mosambiki chimu wacho katindi mati ya heta kuhichi guleta nkutu naditi kudatu ngutu yonati mbila ni marabent kasi mumuwa ni mati kunu wanamani tindi matu hambana hambana itali na kuni ntumbunu kwa watu wanahengambi isikota kwa hibalela tuti hawa nguku wanza na higundi sava pia vatu kwa vaningali sima kasi itali na kuni mtumbunu uko kwa vaningali sima itali na kuni mati muawe nguku wakasilu kusisi kutu kwa ngamia tuisi guleta mati ana mbita wa hanzi kasa wana nata nengali simetite nako ni utu watu. Hei kongoma kambimu ya Zoitoresh kuwa himana mahungu aminova ya nyasi ngutumisa na nimichini ya antena nasionalu.

Tua kima kwa kwa kaya mbupote kala hudime ni timbi dini hafu kwa la kambi mwea minova. Awa hino ya mahali ya ndi kongo mamutinza ntena nasional kwa ya mana mahungu dita mbujia da nyasi. Selina zozo inga uya kasewa kubile la kubanana. Nyasi vahata mbila kasewa kunene vahasha na mwaka maraji. Kwa ye mama atuudi. Kula kutu kumbula mama tu kasewa kunene. Tanga huwa nusikota kufaleta ukaluwa wenako utamame. Selo kuchinga duka nitala mafu ya wa. Unga tukulu inga mwea wenaka. Kwa loku mangwana tichibi honaka ni kambi milongwani nga zame nkwana tuni tanda silo kusakula na awo sasikota kulongolo kwa na unko haka kuwa ungala kufatukula unatadila nkumani mangwana wanavana wadila chikati tihi nemela nkumama ya he unja mama ya hitukuti kambi utiku wafuhi unawakasa uchukua tatatiki kautumiwa wena sekuwa isitila ya mangwana kasinga kunene ahi zame nkwa hii hukisa tote kota nzila kwa hikula ningamu ya atu isikota kwa idatu ilongolo kwa kunavo hiva gundisa tote kwa hiti sititani gana minandu nkwa hiti sola mangwana.

Wa vana nonga yimi kuma marola si jumba kho khatsula ntini kakwe inkona ka sona ta khane yene kombela divale lonko ah mina ma hachiseke si ungangani mini bo dzuma ka sangone ni so su jumba vha kota na wa ko hanzela ka mama u derwa so si jumba sia ngoko wo sikoti ka singa konene kwa wo sevekisa ni kuwa wo momba ne ka tona tshidza to kuchiza u satisa chinatsula ukati konga ka sanga konene ni kuwa heta ko amukela mangwana kukuwa masungu kati mako tsangani sile ka sanga konene kuwa me kulaya mako gondisa ku khane tiya hi huka ho tsetu dzumba ku hutsa ni sele Ati ya sefa nika sikuwa hiti ninga ukalu. Utena kuna ukinya mesi. Kame tise hoka wani kwa hipeka. Hifana kasikuwa hibula. Hifana kwa hisha mahungu. Zivano wama anguleluka. Nkuti mwantima hawa kasa kwenye sepaze melangu mipahama. Nkuhaka maya angulelu masihi hukiku.

bulu ya mpatsano lawa mafamba yosiwa ka lomti seneka kuva hakunene ku kumiwa ku ndlela ya kuva akurula aliko hetelela ndleleni ya kuva na kona ku hetiwa ati hanyi itava ka lonkari mwingiseto kurangele wa kurandzeka kasi hi longoloka ani vunanga bya ku hambanahambana itava na ikongoma ka nsimbi ya 19 kasi na itava ikongoma ka nsimbi ya 21 hora jinkari ingatava ku hakunene hi ku fikisela nongonoko kasi itava mahungu ya vusiku itava hi ntirhisano na Antena Nacional.

aventla wa masuku lo kumeke kusukela shunza nkolo ni asa dropen la lishinga loko wo he pangala tile ka busuku lejwe kutaka chakazi nkarwa ta kwaluta continua.

0: Hela 22 horas jithathe kala 30 minutes mingiseto ku randza ka be Umberto Luis loko akwa kuna mphazamo leswi ni tshitwaka kunene hi swona leswi ndzi swi vulaka ndzo fa hi wena ile ka ku va hi ku fikisela vo HM so provincial ya Gaza nkarhi lowu ta ku nyika matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
0: Iyo ituka setembro kalembela 1895 kuvonekile kulusana kama Portuguese ni masontsha ya matijwana ativiweke ngopfu hi la mahazule na zihlahla unwana na unwana.

Ave bayi sithu loko akuna ku rhandza ta ku xavela mpahla baby ka siku va u ta saseka tsakisiwa hi swaswo swa ku va kunene ku na lerhandzu lerhandzu loko nakona loko ri ri kona ri va li kombisiwa li va li hanyiwa kasi muyingiseti wa ku rhandzeka hi ta tshama hakunene timbilu na ti tengile 23 hours na 18 minutes mbilu ya munhu ku yimba general musica.